mete teine mane atani e pon kora kora inanono ne katua pon a ye kito ki ni ka kari kori ko ya na khaini kori o ni kari me ni koroi ya mete na nori namo ya kape ya wana o me ni ka bonga na te kora ari koroi ya menti benu pa na pa ni ka pepe ani peina o me ni kinaka e mera ki nu kana me ya kita pe ye me pon ka umana nona anu iri giri kin nei poni ro nan tap Erangin rabe pe merawa. Me au kam taninga au iango ana nou. E rabe periki na woni merawa. Ngie tau roi wana ane boponga. O tani ya karuwa wana na kotari. Erangin nono amene buaka. Meia que moste tem mania eu, oi buen narina na conano, metena no metua, o tio de mec. Nteta era que não é qua, o ano ravante tem mania eu, o meta, paia caiee ina no tename, e pustroi, o amen coracora. E kawai a que avani are yankua, o amenda que kakuawa, pena conan carava vana, a ti metemeta ni mimi, o naki kakuawa. En, wan tani, ya ki si karawa ki mente kai yo te kora. Me apuni kohata an teipa pen nante nano maaka. Mente pong ani, awari ya ki niye te kora ki. Papun na ki ate mi e karako ke nungari ereke. Ya ki kaka angai pa te ometa erangi nungari ereke wan na ki kona pai. Au akia kakaewe na konte me wei e riyo ake ni pupura. Ngane kaitara ki mete ungan nano a teo ni meki.